0: bagi di angger sinuhun
1: dimer
0: atuh unyuk sumangat ti paeun ka piatur mang sejang nyanggakeun sembah pangabakti khususna.